mi nigba ti ojo lilo wa si ku ola a lo si odo oba ni aafin aki o digbo o se ile mi ni awon meje ti ajo nlo sun moju ojo na igba ti akoko isaju si ti ko ni ojo keji ni a ti ku ss